0: Բարելույս Արգելոն Արգելոն Գնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն արգելու կնդիներ, ՏՐՏ հայանի համատլուրնեն 27 հունիսի 22։ Ձեզ են ներկացում ովագլխավոր լուրերը։ Իրանը և Միացյալ Նահանգները Շվեցարիայում ավարտեցին բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Թրամփը նշում է, որ ստարում է կարող է հրաժարական տալ։ Իսրայելի զորականը 2 մարտ են սպանել Արմենիայի ափի օկուպացած բնակավայրի մոտ։ Կատարի ազնվական գործարանում հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել, կան տասնյակ վիրավորներ և անհետ կորածներ։ Սալա Եգիպտոսին աշնորթեց դեպի Նոր Զելանդիայի նկատմամբ պատմական առաջին հաղթանակը աշխարհի առաջնությունը։ Շվեցարիայում Միացյալ Նահանգների և Իրանի բացահայտչական պաշտոնյաների միջև բանակցությունների առաջին փուլն ավարտվել է լարված մեկնարկից հետո, որը նշանավորվել է Թեհրանի կողմից Հորմուզի նեղուցը կրկին փակելու հայտարարությամբ, և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Իրանի վրա հարձակումն է վերսկսելու սպառնալիքների կրկնությամբ։ Միջնորդ երկրներ Քաթարի,

և Պակիստանի համատեղ հայտարարության մեջ նշում է, որ Միացյալ Նահանգները և Իրանը համաձայնության են եկել 60 օրվա ընթացքում վերջնական համաձայնության հասնելու ճանապարհային քարտեզի սուրճ։ Տեխնիկական բանակցությունները կշարունակվեն շաբաթվա մնացած

0: ավե 2-7 օրը իր հեռանալու ժամանակացույցը սահմանել։ Ավելի վաղ Կիակի օրը BBC-ն հայտնել էր, որ Ստարմերը կարող է ժամանակացույց սահմանել հրաժարվելու համար արդեն 2-7 օրը, քանի որ կառավարության ներսում դրամատությունը փոխվում է։ Կառավարության մի քանի հրահանգներ այժմ կարծում են, որ Մեծ Բրիտանիա վարչապետը կարող է 2-7 օրը հայտարարել հրաժարականի ժամանակացույցի մասին։ Իսրայելական բանակը հոստովանել է, որ օկուպացված ամերիկյան ԱՊԻ-ն սպանել է 2 պայուսինցու, պնդելով, որ նրանք տեղավորել են Հերբոնի մոտակայքում գտնվող աննայնական բնակավայրը։ Քաթարի Ռաս Լաֆա նացիոնաբերական քաղաքում գտնվող գործարանում տեղի ունեցել տեխնիկական միջադեպի հետևանքով առաջացած պայթուն, որի հետևանքով 54 մարդ վիրավորվել է, իսկ 18-ը ահնետ կորած։ Հայտարարել է Քաթարի ներքին գործերի նախարարությունը։ Կակացիական պաշտպանության խմբերը եւ մասնագիտացված փրկարարական ստորաբաժանումներ ԿԵԱԿ-ի երկուան ամիջապես արձագանքել են պայթունին եւ շնորհակում են տեղում կարգավորի ճգնաժամը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ միջադեպը տեղի ունեցած ցունաբերական գոտու գործարաններից մեկում շահագործման ընթացքում տեղի ունեցած տեխնիկական խափանման պատճառով, չնայած հասարակական ավտանգությանը սպանացող որևէ արտահոսք չի գրանցվել։ Եգիպտոսը իր պատմության մեջ առաջին անգամ հաղթանակ տարավ աշխարհի հաշվությունում՝ 3-1 հաշվով հաղթելով Նոր Զելանդիային, ինչը նրանց հնարավորություն տվեց առաջին անգամ դուսկա play-off pool։ Մոհամեդ Սալահը, Մուստաֆա Զիկոն եւ Տրեզեգեն Եգիպտոսի մյուս գոլերի հեղինակներն էին։ Այն բանից հետո, երբ Ֆին Սուրմանը Վանկովերում ԳԽՄ-ի խաղի 15-րդ րոպեին առաջ մղեց Նոր Զելանդիային, հաղթանակի շնորհիվ Եգիպտոսը բացածավ ԳԽՄ-ի առաջատարի դիրք, բայց դերևս չէր ապահովել play-off pool-ի ուղեգիրը։ Եգիպտոսը վճռոշ խաղ կանցկացրեց Իրանի դեմ ուրբաթ օրը Սիելթում, որին անաժեշտ է առնվազն ոչ ոքի հաջորդ փուլ անցնելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna İdaatu Sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија вину Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гиплеяр Тюркияның пети радиосы.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
24: Эво Ифонетис Тюркия.
25: Овди Радио Глаз Тюркия.
26: Гидарреди Аммурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
33: It Turkiye Hangya Radioya.
34: Oldu Radio Glas Turkiye.
35: Turkiye Ünü Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Anatolia Asher'e Yeknayın Patmüsüner. Դասնին երորդարի վերջին տեխնիկական կուտակումը ինստիտուցիոնը շարունակականության և միաժամանակի ակադեմիական վերապոխման միջոցով փոխանցվեց 20-րդ դարի սկզբին, հանապետական դարաշրջան։ Այս անցումային գործընթացը ազգագիտությունը պարզապես ժամանակը որոշելու համար օգտագործող արկայից վերածեց պետության ժամանակակից կրթության և գիտական քաղաքականության ռազմավարական կենտրոնի։ Այս վերա փոխվում է նշանակալի ֆիզիկական

Gangentonne, Asgatitane, Vorhim Kere, Dervelen, Candilium, Hazainatastamek, Tvaganin. Fatin Gökmene, Gasserakan Asgatitani Vecintonne, Eis Volorti Kaivo Demkne. Vore, Hamastegome, Dasakan Asgatitun, Jamakakis Mathematikai Het. Dasavandome Asgatitun, Dalufuniaum, Stamboli Hamasan. Jevikianka, Nvirume, Turkia, Masgatitun, Akademiakan, Inklusian, Hastatmana. Gökmenin, Hajokvele, Papanel, Hastutian, Տեխնիկական հետագործածքը Ստամբուլի օկուպացիայի տարիների ծանր բյուրոկրատական և ռազմավարական պայմաններում։ Նրա վարչական և իրավական դիմադրությունը մասնավորապես բրիտանական օկուպացիոն ուժերի կողմից ազգատարանի շենքը գրավելու և ռազմավարական նշանակություն ունեցող զգայուն ոսպնյակները բռնագրավելու փորձերի դեմ, ապահովել է հասարակության գիտական ինքնավարությունը։ 1923 թվականին հանրապետության հրճակմամբ Կանդիլի ասղետանը ձերք է բերվել ազգային ինքնության դառնալով ժամանակի և օրացույցի պաշտոնական պետական մարմինը։ 1925 թվականին ուժի մեջ մտած օրը 24 ժամի բաժանելու մասին օրենքով ամբողջ երկրում հաստատվել է ժամանակի միատարության և Կանդիլին դարձել է այս ասղետացման հիմնական տեխնիկական վերահսկողության և հղման կենտրոնը։ Այս ժամանակացույցում հաստատությունը չսահմանափակվեց միայն երկնքի դիտարկումներով, այն վերածվեց բազմակողմանի երկրաֆիզիկայի և ասխագիտության հետազոտական կենտրոնի, որը պահպանում է զգայուն գործիքներով սեյսմագրաֆի գրառումներ, համակարգված հավաքագրում, օդերևութաբանական տվյալներ և չափում երկրային մագնիսականությունը։ Ֆաթին Գյոքմենի ղեկավարությամբ ասխատանը ձեռք բերեց ինքնություն նույնպես անատոլիայի ժամանակն ու օրացույցը գիտական չափանիշներով որոշող և պետության տեխնիկական հիշողությունը ներկայացնող հաստատություն։ Հանրապետական դարաշրջանի իրական ակադեմիական թռիչքը տեղի ունեցավ 1935 թվականի համալսարանական բարեփոխմամբ։ Եվրոպայում աճող քաղաքական ճնշումների և նացիստական ռեժիմի պատճառով Թուրքիա ժամանած օտարերկրյա գիտնականները գլխավորեցին Ստամբուլի համալսարանի գիտությունների ֆակուլտետում ժամանակակից ասխագիտության և ասկաֆիզիկայի ամբիոնների ստեղծումը։ Դրանցից առաջատարը համաշխարհային ճանաչում ունեցող աստրոֆիզիկոս Էրվին Ֆինլեյ Ֆրոնտլիխն էր, որը 1934 թվականին հիմնադրեց Ստամբուլի համալսարանի ասպետանը, հնարավորություն տալով համալսարանում միջազգային չափանիշներով համակարգված դիտարկումներ սկսել։ Այս ժամանակացույցում ասպետական կրթությունը լիովին հրաժարվեց ավանդական և նկարագրական մեթոդներից, հիմնելով ժամանակակից ֆիզիկայի, գնդաձև մաթեմատիկայի և սպեկտրալ վերահսկողության հիմունքների վրա։ Ֆրոնտլիխը և նրա թիմը ոչ միայն ուսանողներին զինեցին տեսական գիտելիքներով, այլև նրանց ներգրավեցին այդ ժամանակի ամենամեծ գիտական բանավեճերով։ Դրա միացայտուն օրինակներից մեկը 1936 թվականի Սումատրայի արևային խավարման աշավախումն է։ Հանրապետությունը դերևս իր վաղ տարիներ տնտեսական ռեսուրսները սահմանափակեց։ Չնայած դրան, Թուրքիան գիտության համար թիմ ուղարկեց աշխարհի մյուս ծայրը։ Նպատակը պարզ էր՝ հասնեն արևի լրիվ խավարման կենտրոնական գծի։ Պատվիրակությունը երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ժամանում է Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզի։ Նրանք իրենց հետ տանում են այդ ժամանակի ամենազգայուն դիտողական գործիքները՝ շարժական ասպետակներ, ժամանակաչափ սարքեր և լուսանկարչական սարքավորումներ։ Բոլորը պատրաստված են մեկ պահի համար, քանի որ լրիվ խավարումը տևում է ընդամենը մի քանի րոպե, և այդ մի քանի ռոպեները չեն վատնվում։ Այս կարճ ժամանակացույցում կատարված չափումները նպատակ ունեն հասկանալու արեգակի կառուցվածքը։ Նրանք փնտրում են պատասխաններ լույսի վարքագծի վերաբերյալ հարցերը։ Այսպիսով, սա պարզապես դիտարկում չէ, սա չափում է։ Երիտասարդ երկիրը, դերևս ստեղծելով իր սեփական ինստիտուտները, ներգրավում է աշխարհի ամենաճարադեմ գիտական բանավեճերից մեկում։ Սա է այս աշխարհախմբի իրական իմաստը։ Առաջին անգամ Թուրքիան իր տեղը զբաղեցում է ոչ թե որպես հերվից երկինքը դիտարկող դերասան, այլ որպես դրա մասին տվյալներ ստեղծող, և դա անում է դերևս իր ճանապարհորդության սկզբում։ Հազարինայուսանական թվականից սկսած ասագիտական ուսումնասիրությունը սկսեցին տարածել Ստամբուլից այն կողմ, հասնելով Անկարայի, Իզմիրի և Էրզրումի նման քաղաքների համալսարաններ։ Այդ ընդլայնման կենտրոնում էին հանրապետության կողմից պատրաստած գիտնականների առաջին սերունդը։ Այս անուններից մեկը հատկապես անվանում է Նյուժետ Գյոկտոան։ Թուրքիայում կրթության ստանալուց հետո նա բարձրագույն կրթությունն ավարտեց արտասահմանում և

社会のように進むのは政治を守るかけ、さすがに必要な。さあ、かい、長にスカーペッシュなカーリスダースのが見合いにアイス、原作率のチェア。トルケーベルダノンセト、ナデル、スタンザンズ、ウォッシュミアンサギトゥツヤン、バツァトゥツヤン、アイレフ、デラ、ヒムナドラン、ゴッツム、シャッカイブ、カイレル、カタレツ。ハマサンネマンビオンネステクツマ、バタサツウサノーネ、ヤフアカデミアカン、レズムシャクマ。アイサメネ、ナラヴェシナカン、ネドゥムネ、ウォッグ、ペッケカタレ。ヤフカミパス、ウォーレン、アイスパトゥツン、アヴィレツントレ、ダツノ。1963թվականին դուպիտակի հիմնադրմամբ այս բոլոր անհատական ջանքերը դրվեցին ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա։ Հիմնարար պետությունների պետական գիտական առաջարկությունները դարձան համակարգված, հնարավոր դարձավ նաև ազգագիտական նախագծերի կանոնավոր ֆինանսավորումը և երկարաժամկետ պլանավորումը։ Այս գործընթացում ազգագիտությունը դադարեց լինել միայն ակադեմիական հետաքրքրության առարկա։ Հաստատելով ուղիղ կապեր այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպես են ավիացիոն տեխնոլոգիաները, վաղ արբանյակյան ուսումնասիրությունը և մոտավորտային ֆիզիկան, այն դարձավ ավելի լայն գիտական կարուսացքի մաս։ Օկուպացիայի ստվերի տակ Գանդիլյում պահպանված առաջին օպտիկական ոսմնյակների կողմից ապահովված ինստիտուցիոնալ շարունակականությունը զարգացավ 1970-ականների վերջին, երբ Թուրքիան քննարկում էր իր սեփական օպտիկան համակարգերը և հասունացավ Անտալիայի Բաքլը ԹՊ-ում, որը համարվում է աշխարհի լավագույն գիտակներից մեկը, ազգային աշխատարան ստեղծելու գաղափարը։ 1990-ականներին և 1920-ականներին դրված այս ինստիտուցիոնալ և ակադեմիական հիմքերը վերածվել են հսկայական ակադեմիական հիմքի և տեխնիկական կուտակման, որը Թուրքիային պատրաստեց դիզայական դաշտչյանի տեխնոլոգիաների, ժամանակակից աշխատարանների և ի վերջո դիզայական առաքելությունների համար։ Անատոլիայի ասխերը, երկնային պատմություններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ԴՏԱ-ի ամանոթներն են երեքշաբթի հունիսի 23։ Ձեզ են ներկայացնում օրվա գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը հեռախոսություն ունեցե Իրաքի վարչապետի հետ։ Որոնեշ քաղաքում ուկրաինական հրթիռային հարվածի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Իսրայելական գործադուլը սպանել է պաղեսինցի ուսանողին, Գազայում վիրավորվել է 3-ը։ Հորմուզի նեղուցը կառավարվելու է Թերանի կողմից, ասաց Ղալիբաֆը։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսություն ունեցել է Իրաքի վարչապետ Ալի Ֆալե Ալ-Ջայդիի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են երկու հարաբերությունները, ինչպես նաև ազատաշնային և համաշխարհային զարգացումները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Էրդողանը վերասատել է Թուրքիայի հանձնարարությունը ամրապնդել կապերը Իրաքի հետ և ընդգծել երկու հարևանների միջև համագործակցությունը նշանակալի հնարավորությունները։ Թուրքիայի նախագահը նշել է հիմնական ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայի, պաշտպանական արդյունաբերության և տրանսպորտի ոլորտներում, խորը համագործակցության հսկայական ներուժը։ Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցան ժամանակ, երբ Անկարան ձգտում է առաջ մղել Բաղդադի հետ փոխհատակության նոր փուլ, հիմնելով ընդհանուր տնտեսական և ռազմավարական շահերի վրա։ Հորմուզի նեղուցը եպեկ չի վերադառնա պատերազմից առաջ եղած վիճակին և կառավարվելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից, համաձայն միջազգային իրավունք է, ասաց Իրանի գլխավոր բանակցող Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Միացյալ Նահանգները իր ռազմական կենտրոնական հրամանատարության միջոցով գործարկել է մոնիթորինգի մեխանիզմ Լիբանանում Իսրայելի և Հիզբոլայի միջև մարտական գործողությունները իրական ժամանակում հետևելու համար, ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Մեր ընդհանուր պատակն է ընդմիջ վերջնել բռնության ցիկլին։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս Իսրայելին և Լիբանանին բանակցել որպես երկու ինքնիշխան պետություններ և գտնել խաղաղության և ավտանգության հասնելու ճանապարհ։ Բանակցությունը կշարունակվեն երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղության և ավտանգության համաձայնագրի աշխատման համար, լրագրողներին ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Գազայում իսրայելական գործադուլի հետևանքով պայսինցի մի ուսանող սպանվել է և 3 մարդ վիրավորվել է անցյալ հոկտեմբից ի վեր գործող հրատարակի վերջին խախտման հետևանքով, հայտնում են բժիշկները։ Պայսինյան կարմիր մայրիկը հայտնել է, որ իր անձնակազմը 17 ամյա աղջկա և 3 վիրավորների մարմինը տեղափոխել է իր Ալ-Սարայա դաշտային հիվանդանոց, այն բանից հետո, երբ գործադուլը հարվածել է քաղաքացիական մեքենային Գազա Սիթիից արևմուտք գտնվող Ալ-Ռահաբ Մոլի դիմաց։ Գազայի աղջապահության նախարարության տվյալներով իսրայական հարձակումի հետևանքով 1021 պալեստինցի մահացել, ևս 3259 վիրավորվել են հրդեհի հետևանքով։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել ռուսական Վորոնեժ քաղաքի վրա ուկրաինական հրթիռային հարվածի հետևանքով, հայտնել է ՏԱՍՀ-ի նահանգապետ Ալեքսանդր Կուսիևը։ Նահանգապետն ասաց, որ տասնյակ մարդիկ նույնպես վիրավորվել են և որ գործադուլի հետևանքով վնասվել են քաղաքի ձեռնարկություններից մեկի 60-ամյակական օբյեկտները։ Նահանգապետը նաև հայտարարեց, որ ՏԱՍՀ-ն հրթիռային սպառնալիքի մասին ահազանգը հանվել է և նախազգուշացվել է առցանց հետևանքների լուսանկարներ կամ տեսանյութեր հրապարակելու մասին, հատկապես նրանք, ովքեր կարող են բացահայտել վայրերը։ Եվ ձեր ապնեալուրն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Երբեմ ամենասրտաճմլիկ բանը տարապանքն չէ, այլ այն, որ աշխարհը փակում է աչքերը և լռում այդ տարապանքի առջև, թողնելով քեզ մենակ, բայց հետո գալիս է մի պահ, երբ գազ

Զայս բարձրացող ծուխը դիպչում է մղոններով հերու գտնվող մեկ սրտին։ Մերձավոր ավելիքի մի անկյունից բարձրացող այդ ճիչը վերածվում է ճիչի այն քաղաքների հրապարակներում, որոնցից ամենաքիչն է սպասում, հատկապես 2025

սիրո բայց բոլորի դեմքում նույն արտահայտությունն էր մենք տեսում ենք սրտի կոտրված այնտեղ մենք այստեղ ենք այս արտոնքի ամենազարմանալի եւ դիմասկուն ամրոցներից մեկը համալսարաններն են Կոլումբիա համալսարանի կենտրոնում ուսանողների կողմից վրաններ տեղադրելուց հետո այս կայծը ակնթարթորեն տարածվեց ամբողջ Ամերիկայում եւ Եվրոպայում Մենք խոսում ենք ավելի քան 3000 երիտասարդի մասին, ովքեր բախվեցին ոստիկանության կոչ միջամտության, քաշ տվեցին գետնին եւ ձերբակալեցին ողջ ուսանողներին, ովքեր աջակցում էին պայեսինին եւ արդատության համար։ Շատեր հերացվեցին իրենց դպրոցներից, նրանց ապագան վտանգի տակ դրվեց, բայց նրանք միևնույն եւ չհասան իրենց վրաններին, որովհետև այս նոր սերնդի համար պայեսինը այլևս պարզապես հեռավոր լրատվական վերնագիր չէր, որը նրանք տեսում էին հեռուստատեսությամբ։ Դա նրանց սեփական խղճի և մարդկային աջակցության փորձությունն էր։ Իհարկե, ոչ միայն հարապարակները, այլև ծովերը ակտիվացան, ինչպես անցյալում Մավի Մարմարայի անմոռանալի ոգին, աշխարհի տարբեր զարայից բժիշկներ, ակտիվիստը և մարդու իրավունքների պաշտպաններ նավահանգիստներից նավարկեցին Սումուտ նավախմբով կամ համերաշխության նավատորմներով շրջափակման մեջ գտնվողներին հասնելու համար։ Կրկին եղան կոչ միջամտություններ, կրկին մարդիկ ձերբակալվեցին և ծերծի ենթարկվեցին միջազգային ջրերում։ Իսրայելի ծառահեղ աջակողմյան ազգային նախագահության նախարար Իտամար Բենգվերի հրամանով գերի պահվող ակտիվիստների նկատմամբ նվաստացուցիչ և անմարդկային վերաբերմունքը դեռևս թարմ է մեր հիշողության մեջ։ Բարեբախտաբար այս անգամ աշխարհը լիովին լրություն չպահպանեց, ութ երկիր այդում Թուրքիան համատեղ հայտարարություն տարածեցին ամենախիստ ձևով դատապարտելով այս անհրաժեշտությունը։ Աշխարհի տարբեր անկյունների նավահանգիստներում ձայներ բարձրացան, պահանջելով, որ այս որոշումները սուագրած քաղաքական գործիչները հայտարարվեն պերոնա նոն գրատա, քանի որ նրանք վաղուց դուրս էր եկել քաղաքականության սահմանից և վերածվել արժանապատվության համար պայքարի։ Իրականում այս միջազգային համայնաշխությունը մեկ գիշերի ընթացքում չի առաջացել։ Դրա հետևում կանգնած են տարիների դիվանագիտական ջանքեր, որոնք տարածում են Աֆրիկայից մինչև Լատինական Ամերիկա։ Այսօր ՄԱԿ-ի 193 անդամ պետությունից 147-ը պաշտոնապես ճանաչում են պայեսինը որպես պետություն։ Այլ կերպ ասած, աշխարհի ճնշող մեծամասնությունը պահանջում է և աջակցում այս արդար գործին։ Հատկապես Իսպանիայի, Նորվեգիայի և Իրլանդիայի կողմից վերջերս ձեռնարկված պատմական քայլերը ցույց են տվել ամբողջ Եվրոպային, թե որքան ճիշտ է այս պայքարը։ Եվ Թուրքիան սկզբից ի վեր կես դար շարունակ եղել է այս անսասան եղբայրությունը ընդունող առաջատար երկրներից մեկը, ոչ միայն դիվանագիտության, այլև օգնության միջանցքների, բեռնատարների և սոցիալական համերաշխության միջոցով։ Գիտեք, թե ինչ էր ինձ ամենաշատը ազդել այս գործընթացի ընթացքում։ Դա այն ձևն էր, թե ինչպես աշխարհի մյուս կողմում գտնվող մարդիկ, ովքեր նույնիսկ միմյանց լեզուներով չէին խոսում, միավորվեցին նույն ցավով։ Մի արվեստագետ բեմ բարձրացավ, վտանգելով իր ողջ կարիերան, որպեսզի խոսի պայեսինի մասին։ Մի ֆուտբոլիստ գոլ խփելուց և տոններուց հետո փոխարեն լուր ուղերձ հղեց աշխարհին։ Մի բժիշկ թողեց ամեն ինչ և կամավոր մեկնեց այդ վտանգավոր դարաշրջան։ Մի ուսանող գիշեր անցկացրեց համալսարանի այգո բետոնի վրա, և մի մայր, որի գտնվելու վայրը նա նույնիսկ քարտեզի վրա չէր կարողանում ցույց տալ, անվերահսկելիորեն լացել լինում տանը իր երեխաների համար։ Թվում է, թե մարդկանց միավորելու համար անհրաժեշտ չէ խոսել նույն լեզով կամ ծնվել նույն դրոշի տակ։ Միայն խիղճն է բավարար։ Իհարկե, բոլորը նույն կերպ չէին արձագանքում, դա նույնպես ճիշտ է։ Կային մարդիկ, ովքեր անտեսում էին դա, նրանք, ովքեր լրում էին, նրանք, ովքեր փորձում էին թաքցնել դաժանությունը ծաղկավոր դիվանագիտական արտահայտությունների հետևում։ Պարեսինը հասկանալը միայն քարտեզի վրա սահմանների նայելը և աշխարհությունը սովորելը չէ։ Այն նշանակում է տեսնել, թե ինչպես է մարդկության խիղճը փորձության ենթարկվում։ Այդ թե ինչու գազայից լսվող ԱԱԿ-ը այսօր արձագանքում է մղոններով հեռու գտնվող քաղաքներում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

0: Բարելույս ու սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի գնդիներ, ԴՏԱ-ի համատլուերն են 3-ի հունիսի 23։ Ձեզ են ներկայացնում օրվա գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը հեռախոսություն ունեցել Իրաքի վարչապետի հետ։ Որոնեշ քաղաքում ուկրաինական հրթիռային հարվածի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Իսրայելական գործադուլը սպանել է պալեստինցի ուսանողին, Գազայում վիրավորվել է 3-ը։ Հորմուզի նեղուցը կառավարվելու է Թեհրանի կողմից, ասաց Ղալիբաֆը։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսություն ունեցել Իրաքի վարչապետ Ալի Ֆալե Ալ-Ջայդիի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են երկու հարաբերությունները, ինչպես նաև ազգային և համաշխարհային զարգացումները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Էրդողանը վերացել է Թուրքիայի հանձնարարությունը ամրապնդել կապերը Իրաքի հետ և ընդգծել երկու հարևանների միջև համագործակցությունը նշանակալի հնարավորությունները։ Թուրքիայի նախագահը նշել է հիմնական ոլորտներում, մասնավորապես էներգետիկայի, պաշտպանական արդյունաբերության և տրանսպորտի ոլորտում, խորը համագործակցության հսկայական ներուժը։ Հեռախոսազրույցը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Անկարան ձգտում է առաջ մղել Բաղդադի հետ փոխգործակցության նոր փուլ, հիմնելով ընդհանուր տնտեսական և ռազմավարական շահերի վրա։ Հորմուզի նեղուցը եպեկ չի վերադառնա պատերազմից առաջ եղած վիճակին և կառավարվելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից, համաձայն միջազգային իրավունք է, ասաց Իրանի գլխավոր բանակցող Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Միացյալ Նահանգները իր ռազմական կետոնական հրամանատարության միջոցով գործարկել է մորիթոնգի մեխանիզմ Լիբանանում Իսրայելի և Հիզբոլայի միջև մարտական գործողությունները իրական ժամանակում հետևելու համար, ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Մեր ընդհանուր պատակն է ընդմիջ վերջնել բռնության ցիկլին։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս Իսրայելին և Լիբանանին բանակցել որպես երկու ինքնիշխան պետություններ և գտնել խաղաղության և ավտանգության հասնելու ճանապարհ։ Բանակցությունը կշարունակվեն երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղության և ավտանգության համաձայնագրի աշխատման համար, լրագրողներին ասաց ամերիկացի պաշտոնյան։ Գազայում իսրայելական գործադուլի հետևանքով պայսինցի մի ուսանող սպանվել է և երեք մարդ վիրավորվել է անցյալ հոկտեմբրից ի վեր գործող հրատարակչի վերջին խախտման հետևանքով, հայտնում են բժիշկները։ Պայսինյան կարմիր մայրիկը հայտնել է, որ իր անձնակազմը 17 ամյա աղջկա և 3 վիրավորների մարմինը տեղափոխել է իր Ալ-Սարայա դաշտային հիվանդանոց, այն բանից հետո, երբ գործադուլը հարվածել է քաղաքացիական մեքենային Գազա Սիթիից արևմուտք գտնվող Ալ-Ռահաբ Մոլի դիմաց։ Գազայի ողջապահության նախարարության տվյալներով իսրայելական հարձակումի հետևանքով 1021 պալեստինցի մահացել, ևս 3229 վիրավորվել են հրդեհի հետևանքով։ Առնվազն 5 մարդ է զոհվել ռուսական Վորոնեժ քաղաքի վրա ուկրաինական հրթիռային հարվածի հետևանքով, հայտնել է ՏԱՍՀ-ի նահանգապետ Ալեքսանդր Կուսիևը։ Նահանգապետն ասաց, որ տասնյակ մարդիկ նույնպես վիրավորվել են և որ գործադուլի հետևանքով վնասվել են քաղաքի ձեռնարկությունից մեկի 60-ամյակական օբյեկտները։ Նահանգապետը նաև հայտարարեց, որ ՏԱՍՀ-ն հրթիռային սպառնալիքի մասին ահազանգը հանվել է և նախազգուշացվել է առցանց հետևանքների լուսանկարներ կամ տեսանյութեր հրապարակելու մասին, հատկապես նրանք, ովքեր կարող են բացահայտել վայրերը։ Եվ ձեր ապնեալուրն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Երբեմն ամենասրտաճմլիկ բանը տարապանքն ինքնին չէ, այլ այն, որ աշխարհը փակում է աչքերը և լրում այդ տարապանքի առջև, թողնելով քեզ մենակ։ Բայց հետո գալիս է մի պահ, երբ գազայից բարձրացող ծուխը դիպչում է մղոններով հեռու գտնվող մեկ սրտին։ Մերձավոր ավելիքի մի անկյունից բարձրացող այդ ճիչը վերածվում է ճիչի այն քաղաքների հրապարակներում, որոնցից ամենակիչն է սպասում։ Հատկապես 2025 թվականից ի վեր պալեստինյան հարցը ստեղծել է աննախադեպ մասշտաբի և ազդեցության համաշխարհային ալիք։ Ամբողջ աշխարհում կազմակերպվել են տասնյակ հազարավոր բողոքի ցույցեր, միլիոնավոր մարդիկ միաժամանակ լսել են փողոցները, Լոնդոնի մարդադաշտ փողոցներից մինչև Ստամբուլ, Նյու Յորքից մինչև Քեյպլատուն, հրապարակները լիքն էին մարդկանցով։ Ոմանք բռնել էին միայն ժամանակավոր պաստառներ, ոմանք քայլում էին առանց խոսելու, բայց բոլորի դեմքում նույն արտահայտությունն էր. «Մենք տեսնում ենք սրտի կոտրված այնտեղ, մենք այստեղ ենք»։ Այս զարթոնքի ամենազարմանալի և դիմացկուն ամրոցներից մեկը համալսարաններն են։ Կոլումբիա համալսարանի կենտրոնում ուսանողների կողմից վրաններ տեղադրելուց հետո այս կայծը ակնթարթորեն տարածվեց ամբողջ Ամերիկայում և Եվրոպայում։ Մենք խոսում ենք ավելի քան 3000 երիտասարդների մասին, ովքեր բախվեցին ոստիկանության կոչ միջամտության, քաշ տվեցին գետնին և ձերբակալեցին ողջ ուսանողներին, ովքեր աջակցում էին Պայեսինին և արդատության համար։ Շատեր հերացվեցին իրենց դպրոցներից, նրանց ապագան վտանգի տակ դրվեց, բայց նրանք միևնույն և չհասան իրենց վրաններին, որովհետև այս նոր սերնդի համար Պայեսինը այլևս պարզապես հեռավոր լրատվական վերնագիր չէր, որը նրանք տեսնում էին հեռուստատեսությամբ։ Դա նրանց սեփական խղճի և մարդկային արժանապատվության փորձությունն էր։ Իհարկե, ոչ միայն հարապարակները, այլև ծովերը ակտիվացան, ինչպես անցյալում Մավի Մարմարայի անմոռանալի ոգին, աշխարհի տարբեր զարայից բժիշկներ, ակտիվիստը և մարդու իրավունքների պաշտպանը նավահանգիստներից նավարկեցին Սումուտ նավախմբով կամ համերաշխության նավատորմներով շրջափակման մեջ գտնվողներին հասնելու համար։ Կրկին եղան կոչ միջամտություններ, կրկին մարդիկ ձերբակալվեցին և ծերծի ենթարկվեցին միջազգային ջրերում։ Իսրայելի ծառահեղ աջակողմյան ազգային նախագահության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրի հրամանով գերի պահվող ակտիվիստների նկատմամբ նվաստացուցիչ և անմարդկային վերաբերմունքը դեռևս թարմ է մեր հիշողության մեջ։ Բարեբախտաբար այս անգամ աշխարհը լիովին լրություն չպահպանեց, ութ երկիր, այդում Թուրքիան, համատեղ հայտարարություն տարածեցին ամենախիստ ձևով դատապարտելով այս անհրաժեշտությունը։ Աշխարհի տարբեր անկյունների նավահանգիստներում ձայներ բարձրացան, պահանջելով, որ այս որոշումները սուագրած քաղաքական գործիչները հայտարարվեն պերոնա նոն գրատա, քանի որ նրանք վաղուց դուրս էր եկել քաղաքականության սահմանից և վերածվել արժանապատվության համար պայքարի։ Իրականում այս միջազգային համայնաշխույցունը մեկ գիշեր ընթացքում չի առաջացել, դրա հետևում կանգնած են տարիների դիվանագիտական ջանքեր, որոնք տարածում են Աֆրիկայից մինչև Լատինական Ամերիկա։ Այսօր ՄԱԿ-ի 193 անդամ պետությունից 147-ը պաշտոնապես ճանաչում են Պայեսինը որպես պետություն։ Այդ կերպ ասած, աշխարհի ճնշող մեծամասնությունը պահանջում է և աջակցում այս արդար գործին։ Հատկապես Իսպանիայի, Նորվեգիայի և Իրլանդիայի կողմից վերջերս ձեռնարկված պատմական քայլերը ցույց են տվել ամբողջ Եվրոպային, թե որքան ճիշտ է այս պայքարը։ Եվ Թուրքիան սկզբից ի վեր կես դար շարունակ եղել է այս անսասան եղբայրությունը ընդունող առաջատար երկրներից մեկը, ոչ միայն դիվանագիտության, այլև օգնության միջանցքների, բեռնատարների և սոցիալական համերաշխության միջոցով։ Գիտեք, թե ինչներ ինձ ամենաշատը ազդել այս գործընթացի ընթացքում։ Դա այն ձևն էր, թե ինչպես աշխարհի մյուս կողմում գտնվող մարդիկ, ովքեր նույնիսկ միմյանց լեզուներով չէին խոսում, միավորվեցին նույն ցավով։ Մի արվեստագետ բեմ բարձրացավ, վտանգելով իր ողջ կարիերան, որպեսզի խոսի Պայեսինի մասին։ Մի ֆուտբոլիստ գոլ խփելուց և տոնելուց հետո փոխարեն լուր ուղերձ հղեց աշխարհին։ Մի բժիշկ թողեց ամեն ինչ և կամավոր մեկնեց այդ վտանգավոր դարձաշրջան։ Մի ուսանող գիշեր անցկացրեց համալսարան։

ani aigo betoni vra yev mimar vori gtnvelu vaje na nunis kartezi vra cher kavganum tsustra anveraskirolen latselinum tana irekhaneri hamar tume te martkaz miavorelu hamar anarjesh che khosel nuin lezov kam tsnvel nuin droshi tak miayn khishn e bavarar iharke bolor nuin kep chein azagankum da nuinpes chisht e kayn martik ovker antesum eyn da nranq ovker lrum eyn նրանք, ովքեր փորձում էին թաքցնել դաժանությունը ծաղկավոր դիվանագիտական արտահայտությունների հետևում։ Պարեսինը հասկանալը միայն քարտեզի վրա սամանի նայելը և աշխարհությունը սովորելը չէ, այն նշանակում է տեսնել, թե ինչպես է մարդկության խիղճը փորձության ենթարկվում։ Այդ ինչու գազայի սսվող ԱԱԿ-ը այսօր արձագանքում է մղոններով հերու գտնվող քաղաքներում։ Ժողովրդին պահում է ոչ միայն իրենց ներսում առկա ազնիվ դիմադրությունը, այլև աշխարհի մյուս կողմից բարձրացող մարդկային ընդհանուր խիղճը։ Հաջորդ դրվագում մենք գնում ենք այս երկար և պատվավոր ճանապարհորդության վերջնական նպատակետ՝ մեծ եզրափակիչ, դեպի այն անմահ հիշողությունը, որտեղ բնակվում են երբեք չճանապարհորդվող բանալիները և հողին ամուր կպած արմատներով ձիթենիները։ Կհանդիպենք մեր պայեսին անվերջ պատմության հաղորդման վերջին դրվագում։ Առողջ մնացեք։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։